0: Sing ada lian nyan nyan nyan i
1: babah sampai kadahan beli ne uli meciu.
2: Ciu.